0: Mita ta sinda bakwai da kuka kan songin FM Rama Radio ina kusurare labarin duniyar wanda kuma masu sauraro za ku yi shigowa dukkan 07077795393 ko kuma 08147577777 da mun bayyana labarin da ya fi jan hankalinku ta cikin labarin duniyar da muka karanto muku a wannan safiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, alaikum assalam warahmatullahi. Na'am, alaikum assalam warahmatullahi. Muna tare da kai.
1: Assalamu alaikum.
0: Alaikum assalam, muna tare da kai.
1: To, kai da ni Abubakar da kuma yanci mun fara sauraron.
0: To, masha Allah Abubakar Yakubu ban kure fatan kaji madu wato ka saurari labaran namu na wannan safiya. Tore kan alama la'inai shi ya riga da ya tsai fatan zai sake tawa kafin karin mala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To shi ma dai wannan laya ya riga da ya tsai. Assalamu alaikum. Na'am, alaikum assalam warahmatullahi. Kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina? Lafiya kalau Muhammad Fadan. Ta sha Allah Muhammad Ibrahim dan mutanen Tarauni muna godiya da kuma bayyana abin da yake jan hankalinka ta cikin labarin namu na wannan safiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To dukkan alama shi ma wannan layin ya riga da ya saki katsuwa. Fatan dai zai sake shigowa. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Na'am, assalamu alaikum assalamu warahmatullahi. Na'am, baraka dai.
1: Alhamdulillah, da farko sana Usman Sabbin an goma ta daya.
0: Masha Allah Usman an goma ta daya. Fatan ka ji labarin nan.
1: Eh, gaskiya ina ji labari. Kamar yadda wanda ya sauka a layi sabon kima kima shi ne gaskiya a cikin hankali na duba da cewa a akwai gwalagwalan muhimman abubuwan da ya kamata a ce al'umma suna amfana da su a sabon kima da muke kawowa. Abin da ya dara ɗauka ko wanda ya gida mai albarka shi da su na barin ku Allah ya ba mu iko amfani da abubuwan da muke faɗakar da mu da mayar da waɗannan su ba da sabon kima da albarka su ba da zanzan ya hango masu da hajiya muna kawai.
0: To Usman Alhassan tsayawa an goma ci ɗaya muna matuƙar godiya. Da shiwa da kai da kuma bayyana labarin hikimar da ya fi jan hankalinka ta cikin labarin namu na wannan safiya. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Salamu kai tsaye da muke tare kuma daga yanzu. Ta masha Allah. Na'am. Assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
1: barakatuh. Na fatan kin da cikin kushi na ga kina da Abdullahi ne yanzu ne kira.
0: Lafiya kalu Abdullahi a RA irin
1: da.
0: Na masha Allah.
1: Da hankali musamman labarin da mai girma shi ka wanka faida mara gida Najeriya da fatan ya dawo gida lafiya Allah ya bangi jiya. Kar lafiya sai dai kuma ya bar jaki yana dukan dai.
0: So amina matsar godiya Abdullahi Aris Bainari gisa da shiga da kai kuma ba da taka gudun. Assalamu alaikum kai ne mai waya na karshe?
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am alaikum assalam.
1: Barka da safiya.
0: Na'am barka da gurguje kai ne mai waya na karshe?
1: Ya
0: rashin da kawai ji ga amma kuma dogo. Masha
1: Allah wi isiya ni siri.
0: Na. Na karanta ne da goro gala nan gaskiya ne kuma ba wani damar cin kuri Allah ya sa kan mu da kai da yayin wannan gwara gwara. Ala kai da kuma da shi ne shi ne Bridge da shiwa da kai ka kuma bayyana labarin da fitan hankali naka ta cikin labarin na duniya. Yana nuni da cewa ƙarfe 8 saura mintuna 5 da misalin ƙarfe 8 sai za mu je ga shirin namu na gaba amma kafin sanin bara mu leka yi zuwa sashin namu na ciniki da kasuwanci da mun karɓar waɗannan tallace-tallace.

0: السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوك اللهم دعا صورنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da wannan lokaci, barkan mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na Fatawar Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakon tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakon tambayoyi ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako, wato text, ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 460 1455, ko kuma ta kan adreshin email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatawar Rahma da ke kan shafin na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Asabar, kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Farfesa Shak Muhammad Sani Umar Region Lemo OON, babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adamu, kuma ni zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Akaramakallahu, bismillah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallo da sauraron mu wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duk dan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi da mutunci, ya halicce shi da kimar sa da mutuncin sa da darajar sa. Lace wala tadkarramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Lace hakika mun karrama ɗan adam muka kuma fifita su akan mutane da yawa, muka azurta su da daɗaɗɗun abubuwa, muka fifita su, muka ɗauke su a kan tudu da kuma cikin ruwa, sannan muka fifita su akan da dama daga cikin abin da muka halitta. Hakanan Iblis, lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya yi wa annabi Adam alayhi salam sujjada, yake cewa ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya, kaga kana ga wannan da ka karrama shi a kaina. Wannan yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama dan adam tun farkon halittar sa, sannan kuma ya ƙara masa daraja da kima yayin da ya aiko masa annabawa, ya saukar masa da littattafai waɗanda za su koyar da shi yadda zai bauta wa Allah, yadda zai kyautata rayuwarsa. Haka nan suka koyar da shi yadda zai samu kyawawan ɗabi'u waɗanda za su ƙara masa kwalliya, su maida shi wata halitta ta musamman a bayan ƙasa, tare da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa na albarkatun ƙasa waɗanda zai amfana da su ya kula da rayuwarsa. Saboda haka musulunci ya zama addini ne da yake koyar da ƴaƴansa izzatun nafs, wato su kiyaye martabar kansu, kada su yarda su yi abin da zai wulakanta kansu, wulakanta kansu saboda wani abu na duniya, saboda abu da za su samu ko wani abu da suke hange, su ɗauki wannan daraja da mutunci da Allah ya musu, su tattara su watsar, su mai da kansu wasu ƙasƙantattu. A gurin Allah subhanahu wa ta'ala babu ƙasƙantacce kamar wanda ya saki hanyar Allah subhanahu wa ta'ala, ya zaɓa wa kansa rayuwar da yake so, wannan shi ne ƙasƙantacce. Amma duk wanda ya riƙe bin Allah subhanahu wa ta'ala da aiki da dokokinsa, to wannan shi ne mai daraja a gurin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ku mutane, mun halicce ku al'ummomi da ƙabilu daban-daban don ku san junanku, ku fahimci junanku. Allah ce ma mafi karamci, wato mafi girma da daraja a gurin Allah shi ne wanda ya fi kowa taƙawa. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara mutum kima da daraja yayin da ya riƙe dokokinsa, yayin da ya cigaba da yi masa biyayya, yayin da ya tsare abinda Allah ya umarce shi ya tsare na dokokinsa. Don haka ba daidai ba ne mutum ya riƙa jefa kansa cikin abinda zai zubar masa da mutunci. Idan muka lura za mu ga cikin abubuwa guda biyar da shari'ar musulunci ta kafi wajen ba su kariya sama da komai, za ka gano ga cewa a cikinsu akwai mutunci. Da abin da zai kai ga zubar da mutunci, shari'a tana samar masa da abin da zai, tana yaƙi da wannan abin. Sai haka muka ga shari'a ta shar'anta wato haddin ƙazafi, yayin da mutum ya yi wani ƙazafi ya tuhume shi da abin da bai yi ba, musamman abin da ya shafi wato zina ko ya yi mace ko namiji, aka ce a yi wanda ya yi wannan ƙazafin bulala idan bai kawo shaidu ba, ba don wani abu ba, sai a kare mutuncin mutum, a tsare masa mutuncinsa. wani wanda zai faɗi wata kalma ta batanci ga wani ya zage shi ko ya masa yarfe ko ya masa ƙarfi shari'a ba ta yi da wannan ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr zagin dan uwan ka musulmi fasikanci ne sannan kuma ya kansa kafirci ne wanda yana nuna cewa shari'ar musulunci ba ta yarda a yi abin da za a zubar wa da mutum mutunci ba haka ne shi ba a karan kansa ba a yarda ya yi abin da zai zubar wa kansa mutunci ba don ya samu wani abu na duniya me yasa shari'a ta tsananta a kan sha'anin roƙo kuma da zai riƙa wato gina rayuwarsa a kan roƙon mutane ba zai je ya yi sana'a ba sai dai ya je ya yi bambaɗanci ya yi fadanci don a bashi musulunci ya nuna wannan ba hanya ba ce mai kyau ya kwaɗaitar da yayansa a kansu zabura su nemi na kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu almas'alatu bi ahadikum hatta yati yawm alqiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm dayan ku ba zai gushe ba yana tarbon mutane har sai ya zo ranar gobe kiyama a fuskar sa babu tsokan nama wato duk ya zubar da mutuncinsa zubar da mutuncinsa da yake yi ta hanyar roƙon mutane kamar yana cire naman fuskar sa ne na zubarwa sauraka ranar gobe kiyama zai tashi a fuskar sa babu nama wanda ta zama masa alama da kowa zai fahimci cewa wannan mutum a rayuwarsa ta duniya bai kiyaye mutuncinsa ba ya zubar wa da kansa mutunci sauraka mutunci yana daga cikin abin da ya wajaba kowane musulmi ya yi ƙoƙarin karewa kansa mutunci kada wani abu na ruɗin duniya ya ja shi ya abin da zai salwanta daraja da Allah ya mishi Allah subhanahu wata'ala yana yabon bayansa mu'mini na ƙwarai cewa ibadur rahmanir ladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama bayan Allah mai rahama wato bayansa na gargaru su ne waɗanda suke tafiya cikin sauƙin kai a bayan ƙasa yayin da jahilai suka yi ja su da magana ta jahilci sai su ce da su salaman wato mu zaman lafiya muke buƙata ba hayaniya ba a cikin sifofinsu Allah ya ce wallazina idza barru billahi barru kirama su ne wanda duk inda suka wuce wallazina la yashhaduna zura su ne waɗanda ba sa halartar inda ake baɗala duk wani abin da yake zubar da mutunci ne ba za ka gansu a gurin ba wa idza barru billahi in suka wuce inda ake yasasshiyar magana wato maganganun banza barru kirama sai su wuce ta gaban wannan guri cikin mutuncinsu ba su yarda a gansu a wannan wuri ba ballantana ma har su yi tarayya da masu wannan irin wannan aiki to wannan yana nuna cewa sifa ta kare mutunci wani abu ne da ake san musulmi ya sifatu da ita duk abin da ka san zai zo maka da mutunci a matsayin ka na musulmi kar ka yi shi ko menene zai baka zai baka wata ɗaukaka ce zai baka wani suna ne zai baka wata dukiya ce ta duniya kada ka yarda ka zama da mutuncin ka zama mutuncin ka ya fi komai tsada in ka rasa shi babu ta yadda za ka iya dawo da kanka wannan mutunci shi yasa za mu ga abin da zai ke faruwa ga mutane da dama mata da maza wanda mutum zai shiga social media ta abubuwan da zai musu da mutunci wai saboda kawai ya samu followers ko a liking ɗinsa ko ya samu wani abu daban ya yi suna ya zama wani abu da za a inda za a ambace shi daga wannan ya fitar da kansa daga cikin

0: gaskiya yanzu ya tafi. Sannan mutum ya ci gaba da kuma rayuwa tun daga lokacin cikin kaskanci da wulakanci, mutane ba su taɓa kallon shi kuma da daraja ba. Cewa man yukrimu wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim, Allah ce duk wanda Allah ya wulakanta shi saboda ya bi hanyar wulakanci, Allah ya ce to ba zai taɓa samun kuma mai daraja shi ba. Don haka duk wanda ya wulakanta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to ba zai daraja a wurin mutane ba. Amma duk wanda ya daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to mutane za su so shi, za su ƙaunace shi, za su yabe shi, za su farare yinsa ko da makiya sai sun shaida akan cewa mutum ne na ƙwarai. To haka ya kamata musulmi ya ɗauki ya fahimci rayuwa. Ribar ta shi ne kamar kyakkyawan ambato a bayanka, ta yadda ko bayan ranka in aka ambace ka mutane za su yi maka kyakkyawa addu'a su yi alhinin rashinka, ba ka kamar baya da ƙura ba. Da sanda aka ambace ka sai dai a faɗi ka da mummunan ambato, akwai wasu abubuwa da karka yi a rayuwa ka marasa kyau marasa daɗi, wasu ma su bi ka da mummunar addu'a. To kaga wannan ai ba ta yi kyau ba. Saboda haka yana da kyau da abin da za mu yi mu riƙa tuna wannan daraja da Allah ya yi wa ɗan adam da ya mana, bai bar mu ba haka kuma ya ba mu shari'a ta addinin musulunci muka zama ɗaya musulmi. Ga shari'a a gabanmu, ga haske muna tafiya cikinsa. Kada mutum ya wuce wa kansa hasken da yake cikinsa yadda ya tafiya a cikin duhu, kada ƙare-ƙaren duniya ta ruɗe shi. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala yughrannaka alhayatu dunya wala yughrannaka billahi alghurur, kada rayuwar duniya ta ruɗe ka, kada mai ruɗu wato mai jefa ruɗu shi ne shaidan ya ruɗe ka. Saboda ka yi ƙoƙari ka kare kanka da dukkan abin da zai zama maka da mutunci. Duk wani abu da ka san zai zama maka da mutunci kada a zuga ka kai shi, daga baya kuma ka zo kana nadama bayan komai ya riga ya ɓare, ka ɓarar da dukkan wani abu na mutuncinka da ba za ka iya kwashe shi ba. Kuma musulmi ana son ya kula da wannan. Annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da misalai iri a rayuwarsa na tsare mutuncinsa, duk da cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi masa alkawarin ba shi kariya daga mutane, wallahu ya asibu ka minan nas, amma duk wani abin da ya san zai kawo wani abu na kaikayi a cikin mutuncinsa, annabi ya yi ƙoƙari ya nuna al'ummarsa a aikace cewa haka ya kamata su yi. Ta rana yana itikafi da daddare, matarsa Safiya ta zo masa a nan masallacinsa, da gidajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna riƙe da masallacinsa, daga cikin gidansa sai cikin masallaci, babu wata tafiya babu wani titi da zai bi. Da haka da ya fito daga gidansa sai ya shiga masallaci. To haka matansa su ma za su fito su shiga inda yake. Ta shigo wajensa, ya fito haka zai raka ta shiga gida, sai wasu mutane biyu daga cikin mutanen Madina musulmi sai suka zo wucewa cikin dare suka hango Annabi sallallahu alaihi wasallam tsaye da wata mace, amma da yake duhu ne ba za su iya gane wace ce ba. Yana gani suna zuwa kusa da suka ƙara sauri, sai ya ce ku dakata innaha Safiya, ku tsaya Safiya ce. Suka ce ya Rasulullahi kai za mu yi wa mun zato, wato su kansu suka yi mamaki ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbar kare kansa a gabanmu, yaushe za mu muna na masa zato. Saboda su sahabbai duk abinda suka gani su tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa suke gani shi, ba sa kallon su da wani madubi na nazari. Saboda haka suka ce ya Rasulullahi kai mu za mu yi wa zato mu mai kyau, ya ce a'a, saboda shaidan yana gudu a magudanar ɗayanku, a magudanar jinin ɗayanku, yadda jini yake gudu a cikin jikinka haka shaidan yake yawo a cikin mutum. Saboda haka kai je jefa muku wani abu ya ɗarsa muku wani abu a zuciyarku ku halaka. Saboda haka kaga wannan darasi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wa al'umma, na cewa mutum ya yi ƙoƙarin kare kansa daga kare mutuncinsa, kada ya yadda a gan shi a inda ake zubar da mutunci sai a ɗauka shi ma yadda waɗannan mutane suke haka yake, ya yi ƙoƙari ya nesanta kansa daga duk abin da zai jawo masa zargi. Wannan ita ce rayuwa mai kyau da ya kamata musulmi su yi, su kuma kwaikwayar, su kuma koyar da na ƙasa da su. Allah samu dace.
1: Malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraronmu. A daidai wannan gaba za mu shiga karin tambayoyin naku domin jin amsoshinsu daga malam.

gane cewa akwai wannan wato al'amarin a ciki wanda da shi ne ake kokarin a sa mutum wani abu a kwakwalwa zai zamanto ya yi amfani da wannan wato sinadarin na tsoro zai zamanto ya cimma nasarori a kan wannan sabuwa. Saboda haka tsoro wani abu ne da ba za mu iya rayuwa ba sai da tsoro, sannan kuma wato amma wato tsoron kamar yadda yake da sama yake da ƙasa yake da tsakiya, to ina mutum ya kamata ya tsaya. Hasali ma yanzu misali cututtuka wanda suke ta ƙara yaduwa na ga cewa mafi girman abin da yake janyo kamuwarsu da yawaitarsu na ga

0: kuchuta to ya mutumin sai a tsakiya to ne da mun tsoron mai kyau wanda
1: na azumishin da mun shiga abin ba wannan kusan shin fada ce mallan yema akan abin da yake ya shafi tsoro kuma na tabbata jama'a sun fahimci yanda aka sa gaba da kuma yanda misali wannan mawduin ya kasance yana daidai da wannan shirin da muke gabatarwa wato hancin gauta abubuwa ne waɗanda yake mutum yake tattauna su yake faɗan su ina tsoron abu kaza ina gudun abu kaza ana fargabar faruwar abu kaza ana wayi kalmomi ne daban-daban wanda yake ake amfani da su wanda suke nuna asalin wannan kalmar ta tsoro wanda kuma za mu so tun a farko ya zama wato mun san to mene ne tsoron tun farko to su malamai wato za mu ga cewa wato suna yin tarifin tsoro da cewa misali kamar in a harshe ake magana ana nufin kamar wani firgici ko kuma wata razana ko wani abu wanda yake wanda ya shafi irin wannan shi ne tsoro amma waɗanda yake misali malamai waɗanda suke bayani a kan istilahi suna cewa mutum ya riƙa wato tunanin wani abin ki zai iya faruwa saboda waɗansu alamu da suke masu rinjaye ko kuma dama ya yi yaƙinin cewa wannan alamun za su kai zuwa ga faruwar wani abu wanda yake tunanin wato ba za su yi daɗi ba to wannan asalin tsoro kenan saboda haka sai a samu wani rikicewa ko rikicewa ta shigowar mutum da yadda zai zama baya jin nutsuwa a lokacin da wannan abin ya faru asalin tsoro kenan wato yana jin tsoron ko dai watakila wani abu da zai faru a yanzu da wanda baya so ko kuma nan gaba wani abu wanda yake zai faru wanda yake tunaninsa ko kuma yake da tabbacin cewa matukar abu kaza ya faru to abu kaza ne zai faru kamar misali abin nan za ka ce kamar nan gaba misali kamar na tinsa ta jarabawa misali da yaro misali da ya jarabawa ya zama yana cikin tsoro yawa ko abuwa wato ai ko da ma mutum ya yi karatu wani lokacin sai ya kasance yana watakila misali watakila ba shi da nutsuwar waɗansu abubuwa da ya yi a cikin wannan jarabawa da ya yi za a ga cewa misali yana ta dakon wannan natijar ta fito saboda ya gani shin ya yi wani abu wanda yake na wani ko ya tsira da wani abu ko bai yi ba haka ne wannan tsoro ne shi ma yake jawo shi wanda kuma nasara da mutum yake ci a rayuwarsa ita shi tsoron shi yake janyowa ya samu nasara ko kuma ya kasance haka misali a cikin rayuwar tasa saboda haka wannan kusan abin nan misalin wato tsoro
0: ka ga wannan mutum da misali tsaya da dadi an ji misali yanzu sai zama mutum ba ya san

0: akwai kuma kalma da ta zo ita ma shine ar-ru'b. An ta zo a cikin Al-Qur'ani sanan fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba. Mana za mu iya fassara ta da a matsayin kamar razani mutum ya zama ya razana. Shi yasa suke cewa wato tsoro ne tare da cewa wani abu kuma ya cika a cikin wato zuciyar mutum, da kuma wani abu wanda yake misali wato kamar tsoro ne wanda aka kai matuƙa a kansa saboda wani haɗari wanda zai kai mai zama mutum ya rasa ma ba zai iya yin kata musu ba, ba zai iya yin wata haraka ba wani lokacin. Kamar mutum misali yana cikin abin nan ya ga wani abun tsoro kamar a ce zaki a gabansa, yau sai kuma ya kasa yin motsi ya kame a wuri guda wani ru'ub ya jawo yi wa wani abun
1: nan bari ga nan mutum a ce a yanayi yadda tsoron abun nan mutum bai san ya wai misali mutum ya da daddari ya shiga ya wani abu misali ya fito kwasan da daddaro da yana cikin gidansa kwasan sun ya ga alamar misali aljani yana cikin sun mutum ya ga aljani kawai ya gani shi da abun nan ɗinsu ba ya fito kenan da ko ba kawai sai ga gashi ya tsaya mutum ba zai iya gudu ba.
0: Sai ya yi wuto wani rogue ne ba wato ko gidansa ne suke cewa misali mutum ya ga kura tana da wata kurwa wadda mutum ko da a wani wuri yake ma sai ka ga ya fada kamar akan bishiya sama sama mai kurwa ɗin da suke cewa irin wannan rogue ne
1: wannan rogue ne don wato rogue ɗin idan mutum ya duba shi a Qur'ani.

0: kukhulisikwazi leyo kukhulisona nsimu ngoba ngikwanda bahala ba
1: sasizwe ngisukufa chenkana mutingi sulo
0: ngoba kufanya jisu tokana tuwena kake jisu
1: ngoba
0: kien jinsu sulo ni
1: haka
0: kukhulisona ala ngoba mutingi ngoba mutingi sulo ala subhanahu wa ta'ala sulo ni
1: haka ni
0: sawa haka tu wani sulo ni kama mutingi ya kama mutingi ya yakume kamata watu mutinye duni
1: muamalanchi
0: wannan sura wani ila idan muka duba cikin alqur'ani na muga cewa akwai kashe kashe
1: na sura to to kaboida kafin mu shiga kashe kashe sai nake tunanin akwai kalmar da take ita kuma misali akasin sura ne wanda ya kamata a ce su kuma jama'a su sani misali mutum ya samu kansa cikin aminci aminci ya mutum ya zama ya yi amintu shi ne asalin wato abinda yake kishiyantar kalmar ita haufin da muke ta magana a kai wanda kuma ita ma ta zo da yawa a cikin abinda alkur'ani wanda kuma watakila ba dole ya zama abin nan ba don sauya ta a kai kasancewar watakila lokaci ba zai ba mu dama ba
0: to za a yi cewa ita wannan amintu akwai abubuwa guda uku wanda malami suka yi ishara kan cansu na farko al'ilm ilimi ya zama to ka san me ya faru saboda ɗaya daga mafi girman abin da yake ba da tsoro rashin sanin wato al-majhul abin da ka sani ba don kusa da aka jefa waɗannan matsayin za a jefa sanduna ba shi da ilimin cewa misali ni sakamakon abin da ya faru bi sani ba
1: shi yasa ya ji ya tsora
0: a wajen safi na su khilafatan musa sai ya tsora ta me zai faru a can ya ba wannan matsayin su yi nasara inda ne su koma
1: tun da mu'jizar da ya zuwa ita
0: sai ne ya ce
1: to kuma sun zo sun rudar da jama'a
0: ya wato da ilimi
1: shi ba
0: suka ce ilimi na biyu wato al-irada ne ne wato
1: mutum ya zama
0: irada zai iya ne iya canza waɗannan abu wani uku shi ne suka ce kudura
1: to
0: kudurar cewa in an yi ɗin
1: za ka canza wannan
0: misali ka san mutum gaba karbinsa ka san mutum sai aka ce maka zai zo
1: to
0: kana da kudurar da za ka iya misali
1: fuskantarsa
0: wannan ba ka da matsala da shi ko da ya fi ƙarfi mutane ba su yi suna cikin shi ne a can mancin gautar mutuwa da kissar wato yadda ake canza tunanin tsoron wato ana ba da amalika amalika kamar giants
1: mutane
0: wato ƙatin kamar ana dawa da wani shi ɗan yawon sun da wanda mu a wani muka zo gina gina gina su ba
1: haka
0: sai manya ne wani akwai a kissar kamar da cikin littafin George Said wanda yake jira ta yi mai ruwa da yawon fusin da ya yi mai kisan ita yadda ake canza kwakwalwa tun ka ji tsoro sai ya zama to wani wato shi ma giant ne
1: to
0: amalak ne ne a wata kawai garin sai ya zama to sai ya farfaru bakan matakin maganganu a kan wani amalak ne to shi ma wannan amalak ɗin ya nuna gashi
1: to
0: babu kamar su tsoronsa yake ji to da ya faɗa aka farfaru maganganu a kansa aka farfaru maganganu a kansa shi wancan sai labarin ya kai masa sai ya ce a yi an yi mai rashin mutunci kaga dai zo ne saboda ya san ya fi karfin
1: wancan din
0: saboda ya san ilimunsa ya san babu wanda ya bi shi ne zai yi mukushe shi saboda haka sai ya taso shi ko wanda ya yi wannan bambarmar sai an kana sai ya tashi kana sai ya tashi kamar ya matar sai ya yi kasuwanci ni na san abin da zai yi ni na san na gama sai ya kwantar da hankalin ka kai abin da na sa ka kai kai abin da na sa kai to da haka shi wannan hamlak din ya taho kasa na girgiza ana nan ruwa ya shigo garin duk gari an tsora ta to da haka sai aka gaya mana gidan wannan mutum sai ya ɗauko gidan wannan mutum ita ko matarsa take cewa to ka kwanta ya kwanta ta lullube shi da zani amma iya abin da ta bari ka masa
1: to
0: saboda haka shi wannan hamlak din sai don kaɗo gida ya shigo
1: masu
0: tattare shi a hanya ya haka shigo mana gida a haka kaza kaza ya ce kai mana shiru da Allah da wannan jariri

Mi cha ci sina bakwai daɗi ko kuwa kan zungon FM Rama Radio inda ake saurari shirin hancin gauta su kuma ta a wani sati idan Allah ya kai mu domin jin sabon shirin wanda kuka ya da shi shirin namu na farin cikin al'umma yake nuna da cewa karfe biyu saura mutum na uku ta misalin karfe biyu ne dai za mu je ga sashen namu na labarai da al'amari da kullum inda za mu kama kuma da ita labarin duniya rashin wasu da kuma bayan sani da misalin karfe biyu da mintuna biyar shirin kaɗe-kaɗen gargajiya zai biyo baya.

0: zo san fasahar da zalalar maka dan gargajiya masu dan alaci. Dan gwaro. Yan gambara.
1: Sufaji sandara dan au Allahu ba'an nabi kuma da bayyana ya kara sai uje ki Allahu ya kiyama ni dalmas tirka shi dole ne ke sambo waka goma kaka waka aikin kaka waka fito shi kaka waka inda muke yi muke zuwa aiwa da ki ko ran ka waka ai gani.

0: marigayi sani
1: da marigayi garba haɓu in na kalle ka sai in ga kada mun kama
0: da garba haɓu ai shi gajere ne
1: ina
0: ma ka ce zaharaddini
1: eh shi yana mun kama da dan ige dan ige har kinke dan ige roka
0: kaga kayayyakin kiɗan
1: kaɗan kaga ince ya rubu ne a haka nan take
2: in wani ya samu ya rasa irin ga wani nan haka nan yake
1: kaji iya amma wadda za ka ci kuka mun fita
0: aiwa ba mu sa abin ni za mu ke jin yamma dan abin na yamma ni za mu ke rasa miliya kamar gobe
1: da ba mu da jama'a ka abin da miliya abin mu hali abin ku eh abin mu hali ga ba hali ka ba
0: Assalamu alaikum wa
3: rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Abin alaikum salam.
1: Ni ka wa ni.
3: Ya samu ya haje.
1: Eh.
3: Ga wani
1: ba shi da awu.
0: Ba shi da awu.
1: Tan tarin tan.
3: Na hari ya ba ni ji da haje da ku.
1: Eh, ya wa ga wani na.
3: Ti ya wa ni ki ba kan ku da ma da ba don kuna da cikin ku shin gaya.
0: In Allah ya
1: yarda. Allah ya yarda.
3: To, ina bayani da haka.
1: Na'am haka.
3: Allah ya baka da alkhairi. Ba na ji.
0: Amin. Allah ya yarda. Ana nan.
1: Ana ne ya sanyi a nan bangaren naku
3: na'am
1: ya sanyi a nan bangaren yan zabaina
3: na
1: dinga
3: da tiyo
1: ne wacce ya ya sanyi a nan bangaren
3: a ai zuwa ce
1: ni ba ta ba
3: ne na kake no ai zuwa ce wai ko sai da yafi ne ke buga ga tiyo
0: to ka ga maganin ba wadogo ko kakkaje ji ba
1: wanda ya yi shi da ya
3: yi
1: ka ji shi
3: da wani ne kuna ba yi
1: shi ka ji ka ji shi ba
0: amma na goda
3: to ba ga yi kuma ko mi ga yi ne ne dan din ne wani wannan sai ne ne ke
1: ji wai na ga
0: ya yi
1: eh
3: ya yi Allah ta ka ku ya ke
1: amin amin ya zabaina
3: to ga ai ba na ta da muna da muna ta da ni muna ta da din yi ne kyau Allah ya kawo da wani ne albarka
1: amin
0: amin ya in gode
3: fa da lawa da lafiya ta da lawa da yiwo
1: mashi
3: ya yi ya lafiya
1: amin amin
3: to
1: ka ji ya zabaina
0: zabaina
1: eh yace na dindin mangwaro
0: to ga wani nan ma
3: Assalamu alaikum
1: wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa
3: rahmatullahi. Ina na mubarak ya wali da ke ba masallacin kare ba isa karaji.
0: To. To can
1: garin dole kenan.
3: Eh gurin dole ba ba ba da san ka san ku ba kan aliri. Ina jin muna jin dadin kasance ya gura kuke dauko mana kaya bayan masu tari ma da wani lokaci na tari kuke ba mu masu dadi. Bangiji Allah ya saka mu kuɗaɗe.
0: Allah da ku za a
1: sa da rubuta
0: haradin alalugo
1: magana da dubo musu araka shi da su
0: ne ta taska canza alalugo
1: su ba da dubo musu su
0: nan su balle
1: wato baba kaji wannan bawon Allah yau zabaina ita yana gindin mangwaro yana zaune ne ce to ya hankali da dogo ana dango wannan uwar rana
0: ka san shi yana son sanye sanye
1: eh yana jin dan sanye sanye
0: akwai dan sanye sanye
1: ya tawo ya zo ya same shi
0: ko an samu sufan koko da dan saura
1: eh in ba su ba ba a sa duba
0: to dan sa masa
1: abin shi da sufa

0: kaji shi ba dandini
1: yayin ko ana watan mai
0: ba ruwa so
1: eh Mustafa Mustuba shi na yi dan maradi ne dan maradi yake yaro ne na Sa'adu Buri eh kabakar asali ta Sa'adu Buri ce shi ma amma dai ka san abu ne ko wani ya dauko wani ya wanke wani ya daure yayi wani ya goge eh amma wakar Sa'adu Buri yayi tashi akan
0: ta fama jaji
1: eh bata
0: ya bata da mari
1: eh to kanje da shi Mustafa Mustuwa yazo yayi wannan waka ta Sa'adu Buri yake tashi kan damu a balimin laya ya san ba a jinki sai da dalili shi dawusu tsuntsun mai iko ita mai iko ma sai ya shirya shi dawusu tsuntsun masu
0: kwato ko a kasan mari
1: ko shi da kansa
0: shi
1: ko da kansa
0: ko da Sa'adu Buri ai da kwato
1: eh ko da kansa ba a kai Sa'adu Buri shi ko da kansa kuwa
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum assalam
2: abu barka ku da aiki
0: kana lafiya dan baba wane ne
2: a sai a dokura da dan kula sanan sai a kula da kan gudanar wasu wani
1: shangu ni da san shangu kuwa
2: na dai shangu
1: ni da san shangu na da
2: da fiya no wala kuma ji da din shi na
1: fa ya mutane shangu
2: dai muku fata har kai ya ta nuna da shi ta na da annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sallallahu alaihi
1: wasallam
0: za mu da shi insha Allah kaji shi bukatarsa
1: eh bukatarsa
0: sama ba ka
1: shata
0: yanzu ga ga hali yana da
1: al'urarin gida
0: za ku ba
1: eh
0: ko wani shata akan layi
1: eh ga wani
0: shata
1: eh

Eh, wannan dan aka kawo zuwa bi ta wa aka kawo. Eh, wannan shi ya kai ga shi da kawo wannan.

0: ma sauraranmu.
1: Kewaye kai ke da guri
2: dukkan goma su san su gano bayan ka sai dai su jira
0: shirin na kin alƙawari na zuwar muku ne a daidai wannan lokaci shirin da ke bibiyar yadda gwamnatin Abba gida-gida ke kokarin sauke dukkanin alƙawuran da ta daukar wa al'umar jihar Kano tun lokacin yakin neman zabe da kuma wasu alƙawuran da gwamna Abba ya daukar wa al'umar jihar Kano kuma sannan a hankali kulli yake biyan kuɗin sabulu kafin shirin ya dora ku dakace mu.